0: vete nave
1: magge nova dini suru tarupati sahana ubaya yana suru
0: habita tanina hegime jeevamana utkarshaya
2: aadarinee jyoti
1: rasodaye bandiyenu rahai jeevite
0: ahimi aagare jeevamana hada
2: aadarinee jyoti
0: ඉරිදා රාත්‍රී 7ට හිමාලික
2: ජෝතිරාජය